yakwa World Cup dia ya starti se Ghana jesi la kaka. Ayo yana Ghana first one ya kofrim numa ke jesi na kadem. Starti se. E ti mwede mi se de nijidye oti nenu kwa ye bakupe. E ti mwede kwa mi obwa dia Ghana nina MC bakupe. Se udi jume bina obe nina MC ya ya kwa mwati. Mwede chani yopo mfama unu. Si ya tiyam pi mwede fupa kwa mi obwa dia.

to Adum 106.3 FM. Ebusua yamwa hamwa tenase na yade aseda eni chakasi ema ma minumu nina abate nina wabata ye ana ama ene ye nina yeti asine nima eku yenti ma minumu yadamasio yadamasia ensa ene eye Mother's Day yamubibia ma minumu nina happy happy Mother's Day ensemu ya sasu suwe vyeji eni ya debre wina ensemu emuwa hunti papapapapa emuwa se emuwa zia awrahu semne ya ahunjuri semuwa esi awa ayamfri eni se enura yikesi yibi kosuma openimbo he branch ya hene ituo kitano wadesa wadesa adi huwa nise unuankasa ituo nune kukosu tei awa dafem na semu nchile munu yebe kwa je everyone ya na uhono nasi panimbi nsu di ato abanyi eni mse wano neni nsa abanyi bako wani ya abako wani ya etisu eni wangine bebe nina se isi ntua ewa ayafemu nsema jare sabi ya hudu wano wamo mwade nse ubisi isi ninyina nise debiane bibia anko ya ni edi nsa etese anese fo adokita fo ni midwife fo esu ojumtuni kesi ya kusuwe japon susu asre sabatai ma menom aya mumama di antwe moma embra mu ho embra mu ho muntu wamfu mun kasa kire won se de beya won kan sise mu emmo asesa wei ene sema hu do bi ene abete no ene awia yi kame hu e wo Facebook YouTube ya handa sa hu do ro so ya de video sese fata ebegu ho no mamma won na wahwe na ade wadwe ntire aba kase mi se wo se afile se sisa so kase nu ye oha adonu emienu ebre sem ye beko mu nche ne kwasie nya kwa kwadwo no nsemu a wahwehwe na otwum nyina e de abrɛ yɛn yɛmfa sadama DBS Industries 10% ene ya chef intense ne na dia ye toma no so ye pese otwum bɔ dan no so wie prɛko pɛ ubɔ ne yɛ so na wabɔ ne yie ene so nti ne ya te so e de aman wo to intense no e to na de wo de sire sire bɛ kofie na wo san de sika aka ho yɛmfa sadama DBS Industries 10% ene ya chef intense ne na dia ye toma no so ye pese otwe bɔ dan no so wie prɛko pɛ ubɔ ne yie so na wabɔ ne yie ene so nti ne ya te so e de aman wo to intense no e to na de wo de sire sire bɛ kofie na wo san de sika aka ho akofie wɔn ne kuta yɛ mu ɛmɛ yɛ rekase ɛbrɛ wo

0: ane onyunu ajo ene kotoni mabosunu wadi idu kwasi ade tosumienu ewe bosumimu enunu ene sedi enyine enimunu eye ya ufo ya mamenu eda yede kawo madomase ase onmonmonyam bibiriba waye ede abuayen amene yenyini ababidu sebri eto bibia ese mamenu mkwa nenso mima nibiwa humo juma umuyenu omosine emanu mpu ane anti sebri ubi biara ya mami biara ya mamu happy mother's day ane minkwa mabeja fuho prophetess Doransum NF68 omunene yenumbe kinkam jume di episode 7 uhiyan sedangu manana ye tuwasu ne mumuno mema ubia kwa nkakra na waka mbibia fanama amehu ana obata mbia wabana kwa muma ene nabra bodu bebi edui prophetess
1: eja
0: ya kase umame bibibia mpana adikai umame umame siyasi
1: mpanchwa ndevi
0: haa mshusa enti bibio haa umame eka ya ababe ye sana hubi wa wabrabumu wa osha eduhu kuyi utu mbibia ubo wania wa usuti mami tiasia nami mami debi ya sirenu ushe ni ufia nuwedi na sinkamu papa tiasia na usi ya ya zo papa tiasia kasi juu mami huwa dansi ya kakrani ya mtu wasu
1: ya nchi ya atiefu wa enyumri sami kati midi me mami huwa dansi ya adiewe chie waha sami mami ye mami bia na mwojo na no brain mwasi or donema or mami ensa me mami ensa
0: insia
1: insia na ube hesa di wanene mama mina nami ye kituwa yetia yetise nyafo ubana mami ya nini di ya abra bomu mkwa mwa na efekeke me mami ya nye obata ya wasini benyi inti ni odademo nwe bia ni meni ni anawatiko me mami ya nyebida me mami huwe ni mwa obenu edu ya niyamu wedi akuro kuro sene ba abba anane ba uwo ni nchini me mami nao ye ayemu ye adia ba kuwa nami yako lakitu wapana midi mami huwe yao se wanu edu ya nenu wa huu waba edu ya nenu mami nivi lodi ya mwa huu wano nami buwe fuwa ama se osubenyi ya betu me mami ye saadie na kutise mimbenyi ya betu ye e ware ye ebe si ya miku na fufua omusu na minuwe duwa nime siya me mame kai ebe si ne akame ho me mame ya ye mu ya anu ukura ninti ene abuwa me babi ya medru biya me nyamobo fise miye ubiya miye muji na me hujo senye na me mame tiye pepe epe iti adansi ya miwo ewe mame hono enunu
0: sik
2: ya
0: kumame ukaye noti ase
2: what is your power?
0: Oh, he says here.
2: Oh, my chance is here.
0: Come on, move on, change.
2: Yeah, my banana. I'm not going to be
0: ni try it here, papa. What do you feel saying?
2: Oh, go 70. No.
0: 70? Okay. Then, I'm a man, yeah. And me, you know, baby, because mami inti, mami ya dauruma. Inti.
2: My mami, the first person. Ujimidi. Yes, I didn't a very important because Abraham ye bedru tambia unye obi se obi udi nipa no so odobe jina so ubo Abraham onim se nipa de se asim nipa se wajimidi no me manam fereda Abraham pa because me mame no eto da me papa bofu ko obeti maka che me papa se won pe akola no a no ope
0: umata sani ya uti ibia
2: ma mabrabo mko duru bibine mbe chia na misi o mama amena mima na mferenda mpese da kwa anu she should be proud of she say o wabati say me ntene mabrabo nyena anu yaadi ya midi simusu se mpese one day mima amebe nunu huse wajimidi adia mbiti ma dia dansi ama mama mwono se ya the first person babi ambe kwa biyano ujimidi se ya onaba ujimidi se menkoya adebonia
0: na de asem oto so kro bejina ho no mahu asan oti
2: asan oti ntisa onum se adiwe no me ba we wentimi ye
0: ane
2: ntene oba no me kai ne me maami no manyi on off ne ya watone mo market ne otukwe ne wajami na niyama na meton oba ye ne maami bebe behunu no kachira se oba oba ye ne niyama tonton no oto oto se no oto se anza maami de manono se sikana ya ne dia ntene wadi kura ya ne dia ntene echire no kachira se asimi sibe kache mse wende mse minim nte bi maame nkasa ne mse ye vacate na meba ho no mi ye nima bi sembeto adoko school sa ne ma na moto nte de bi a wakwaje ama oba mi kire ne se o mi ko market na matosi matosi nte no ni mu dada e maame nkasa na anzo de maame no e ma maame no nkasa wo hu ade bi se obe se o sei na ba wonte mi sei ni bi because oba ya oba
0: yeah
2: nke obi santam na obi start aka bona kyer na banu sa no ti o makabre si ba enye sa yonton oba nte mame bi a wetie me ende no oba hia se ujildi obi abrabo na sa ade kekekeke no hia yenche yakwa ye ni omu football sa coach jiwidi a uro pa kun a otimi ye de ope no but won jiwidi a ade bia o ye no usuru because less mistake ye be you free game no
0: yeah
2: nte sa so na ti abrabo nte no unlim se o ma mi jiwidi a
0: yeah
2: wa ofo jiwidi a ade bia o ye wa abrabo no o won so u de won daute e be bo wa school bi bia o ko bia no unlim se wa ofo no o ma jiwidi but umu no wa ufa nkasa hu njudi a wa bi unu ebe judi o problem
0: it is every no o ma me fa no 20 nipa mi ensa a o ma din bi di kan ba wonum mo happy mother's day na because of mama ho na fi ye ye si edu di na se nipa mi ensa a o mu happy mother's day o mu da wa kuma so pa first three a o din ba ba wonum
2: mimi mama tu ensa mimi mama sister sisi a wani obi o ntaba bia obi a ne mi jide so betie mi rade yonko po mane janet fridos onuno mo bon pa ese karmo di bia o tie mi no wan kai kulo la mensa ama mi mama no wan tie ase bi o onu onko e tie a mi papa wa war mi no ne yirketwa de edi mama mekinu ono so mama mo happy mother's day akama nipa bako
0: yirenka ho
2: mira me be kasi si abi cause ono na ma choose because ono no no hia pa yene yabano umu nchuzu mu mami
0: proto
2: uno be chuzi ni papa ama oba ntene awia sinye na oye ni pa ama chuzi se ono no
0: be chwe
2: eshe mabano ntene happy mother's day
0: so for mami ni pa miensa umami danchen ya
1: dia udikai nana hima Abraham pofwa okaswa nana nkwaso wa ntimi nkada kokura ana jukura obefre oye maame pa ebradi nsira no na bada ya owo ede mame na ode bo mi sidom ewa juma me yem ni a etisu mi eno enso enko ma masafu ma emman enyina mom nyina happy mother's day senia omo wa yemuye na omo dwi asafo no ho na omo dwi me ho na asafo no gusu tumpon omo nkoso na omo kure kura ye sa ya etuso mi ensa masse eye me ba otuso mi no ne yere wa wo enne awo
0: ne mutrinkwa
1: yetidase eje Cecilia Otabon cancer me ma happy Mother's Day awrade enhira wo e wona na ene wo ne na acheme
0: amen ya dwuma die ne nti ya be pick course kakra bi na yahwe wadu ma me ho adanse kakra bi enye tintim bia na watia nipa tu nipa mienu ofra na ya biebie line ma no na nipa mienu wadu ho adanse achia wo ne no anu no na yeko anti numbers no ye 0302216561 0302216561 0302216562 0302216562 Fre nama umami ana obia oda wakuma so happy Mother's Day. Hello uba ya ripa mienu wa mom happy Mother's Day ni yako ten kakrebi. Hello bato ya mom akwaba ya mwadu
3: mejo so me bra kan
0: yo che ni pamienu happy Mother's Day
3: ni yo we ya fada e ti atem ndem bre ni edi kan e ye me am o che me wo me e ma juli we ti atem ma do so o ti ni chi an fa pa pa man happy Mother's Day. I mean,

Wadu mediye ye eso. Yada promesa se enyumu ahuduwa awode adije ye ekwai. Sabre mena ay na yentie unkomo we etopic pregnancy ya unkomo ene nyumre ye babeka afahwe. Edi inti ene nyise ufefra ewe bebia eda. Nenso ube yechri na kwa kwa pie bebia adoko tafuwabeka se ye etopic inti. Wantu mwana mwawa wanwe bitmi ekuo anase ebitmi ya hawo edu hunkomo ni ebabidi osho ya live wa Facebook adumu 106.3 ana Facebook efia ama mkwa tamaklo ena utie ya wa adumu 106.3 FM ya mamu nina jododo ya mamu akwaba weye first time osho ya na ya 16 wa ya boy ya nyumna ya boy ya na eka asemni nina sekwe sieda enyumbe bia

ya hu sentwene ya funu a emu ato na ebue onyankopon ama abani bi ato na so sesia message wa yarisa ti wa worry akwento bru no ebue etuma samna ayade no nyame wa siesie sabre a u ba no ngu wati me se onni ano obetna se me se wa yire no betna so